wana wutiemo online ndodo na ne din sama besama pane so enche mekenkan se bia online wutiemo na peso de wasam besama pane so bidia wode be fami WhatsApp line 0261 333364 0261 333364. Mbobe jam ya mako ma ata asyeye, ma ata heba sentei, ewo atonsu munako na ebe Greatman Paris. Wanya enyojua yari ya na esichite yari ya moja broswo, wachiri bremono ujo huwenye. Wanaini muobu anase akua anawansamu nebu ya na anase yari ya yesiateka. Kwa bekacho senini na ude fabra. Betumi afrema ata ewo 0243 407019 ana 0553 94 65 59 0243 740 7019 ana 0553 94 65 59.

앞으로. Back to me, Mudia, or you to me. Sana Mihuno, why ye? And you are walk out, why ye? A bag of Mudia was a pimp pimp of a four. A back no cream. Nano ochani mfonyi nika klachire udifu wa Isaya. Wasi afibia nana yuzi ya mwui ya nimi hune udade. Wasi natali ya mwui ya nono na ayasonde mwoma. Enye natali ya no, nemo ni mwui ya no. Yabendi, yabesamedo, dekeke. Enye atari ya na ankasa nemo ni muyano. Nyamia ode hine wana sorifiye. Na anu bi misi wa shason dae ni ma. Amba asofu esu wa ulamu. No ma intimi ya ulamu. Ubedani wa ulamu. Nyamia ni monyuma ya dae ni ma. Wantimi ulamu. Wantimi. Datame solo mwa bafo le trufobi. Ama uradye kukye fiswa besha aswan denu mwuma. Edi haba kukai. Wasi Yehowa diye. O na sorifiye konkuro. Nama asasi nina nye din wadedim.